0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارک، مد مقابل گلی گلابی پم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क. کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ آدم رزر سنگا
3: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چې صفات بیوٹی کریم با منگتا چرته ملویگی
3: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا هر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملویگی

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زماړو روزاتو خوګو قدرمند او اوریدونکو عزیز، تاسو قربا تاسو رور نعیم الله عمر زئی. تاسو په درنه خدمت کې حاضر شوم، وړاندې کوم د خلوص او د مینې نه ډک ډک سلامونه. رادو کې تاسو ښه روغ جوړ او خوشاله زما د امان ریډیو نیټورک ډیرو زیاتو خوږو قدرمندو اوریدونکو، لږ شانت لیټ شوم هغه دپاره بخښنه معذرت. پروگرام تاسو بالکل لائیو براہ راست اور نعیم اللہ عمر زئی، پروگرام د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ. امید دی اوس به زما آواز صحیح وی، ما ته لږ د خپل آواز اندازه لګوي چې آواز صفا شو کنا بیج هوټک ده، خو چې زما آواز تاسو ته سنگل لیول برابر راځي یا هم شکریہ مہربانی. پروگرام تاسو د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ له اړه خبرې. صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ الحمدللہ ثم الحمدللہ د کامیابی په طرف، تاسو اعتماد تاسو باور ډیر شکریہ مہربانی. پروگرام کې تاسو ما سره رابطه کولی شئ نیخ پنیغه 0317-70-6075 0317-90-60-75 0317-90-60-75. دا نمبر تاسو ماته میسجز هم کولی شئ او کارز هم اخلم. یقیناً پرون پروگرام تاسو ریکارډ اوریدلی و نن بالکل لایو براہ راست. د هغې وجه دا ده چې د انسان څه خپل مصروفیات وي، خپل کارونه وي، نو بیا زه بلکې زه نه ارزو کله کله لیټ وي د خپل کار نه، د خپل کور نه. او کار روزګار د ژوند اهمه حصه ده.

0: خبر دی ربان دی خوږی لګی وای چې په مخ مدانی دی سو کوم په مخ دانی دی صفات کریم صفات صابون صفات فیس واش دا استعمال کا ان شاء الله لذیذ
1: چرکی پسج
0: بیا خپل مخ ته ګوره ښا

محمد موسا مناخیل رورا سنگی جی خوشاله تکڑے تابیدار وجه نم ورته ماخله خو بس دومره ورته ووایا نم ورته ماخله خو بس دومره ورته ووایا تاسو چې هېر کړی دی هغه ته سلام کوي وعلیکم السلام تاسو مونږ ته یاد یې مونږ نه هېر نه یې

صد آفرین و یار سوک پا صداقت د حسین، صد آفرین و یار سوک پا صداقت د حسین، اسلام رون دیکھو پا دنیا کے شہادت د حسین، صدا فرین و یار سوک پا صداقت د حسین، اسلام زوندے کرو پا دنیا کی شہادت د حسین. او خیر کفے خلقو لد سر وفا و نکڑا، خیر کفے خلقو لد سر وفا و نکڑا، خطور ذرا ہم پاتے نشو پا عظمت د حسین.

داسه که تاسو لکی بازار ته بلار سو نورنګ خو می تاسو شو بیا که تاسو لکی تلار سو نو لکی چې بیا چې کوم زرګرانو بازار دا زرګرانو بازار

إن الساعة لآتية بشك قیامت خامخا راتلونکې دی، لا ریب فیها د دې په راتلو کې هیڅ قسم شک شبه نشته. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، خو اکثر خلک ایمان نه روړي.